0: atu chat karto chine jungana do do degree mi santo kara conduit sa saram da sila fiya gan do kula so do roje gremi le nen jien barko tol do jodo roje gregi mi sankan kara sero so gremi ko je tarji do bela ko je berti ko je paje sad kar gi chine kara makor gorum kar chine jungana do duro munda gan te paje berti makila tarji do bedi bisidi gan paje berti le pat ba ma ha ko do tarko do bedi bi godo to da sangwe koyan kreo technicien ma tos do pajina dum batal si kun ga gu tay dandi unda ga me ko kula jidi mata dandu balam telum ga isko kan cekila mi atel mulle deneji ta ko pag do ter
1: nana wa tujuwa ke gwele ji tujuwo kilari si akara tujuwo kila tango alle wanganje
2: nana wa tujuwa te gwele ji tujuwo kilari si akara

Voilà, Domi Thomas Waron, Saint-Yahweh Radio Diffusion Nationale, Tchadien Bangi Songan, Dote Kujogi di Soso, Mamteda Mbiriasiki Akadesi. Niki Madame Léa Nubai Ndange, Niki Madame Rite B. Dumbay, Niki Madame Nyadi Mamgar. Mangari Mayro Sidomte Yik Madame Tabita Nuba Indange Oyik Madame Miyige Mbang Asabai Danglai Be Yik Monsieur Jim Tamra Noël Oyi Omonie Majingani Philippe Ake Ngani Anike Susan Nuba Indange Yik Malang ni nintan dot na te na un kum kongay karena nan bir klayo di bir klayo kondi. Ake ingo kondi ke jiwa bende rina Elizabeth Ndumba Nuba Indange. Elizabeth Nuba Indange ni ni guto kundo kutiki di mta ena juan ko ke njike meto. Ade inga to jiko mo iku wan reti te be wile ni ning te I kembe na bar na itakub te ba idam kesar te. Bir kelayon tu nanti si gir kau jaya be dumbai jini kembali kencaman tu lau sar kemarang nanti tu bir kelayon tu, nanti gir kelayon ni ke gete bayo François jini kembali kencaman tu lau sar malang tu nanti tu bir kelayon tu nanti bayi tu gir kau jaya majinga incob ini dam ke betani itu bayi betani dam ke kumogo tu tahu. Berkelayon ini nadan madat tadi kakek singinan gerensi inji kiambi ke bengoro, bermuli saru nyamen agla malang ini nadan sim berkelayon tu. Tanda tansi ke gotyo atau ada lagi di kendok biri, dok jogi di meh na juani kembang ke muda dan kandam bong kada watim bang ke so tajilo sol tu. Ni tawa ikam dogte ya ni kemajinga ya Philip. Wai karche butal bagar te ade reugi station ya wotro gara bar na station bus ni ya taxi bus ku kono ba e griage ta de reuni ta si ya yik lise Polycarp te ba inge ilo yo ni rob sit no kari dang lai be gegni conseil ya ngato gu ki eglise ya coopération évangélique tchadienne que demet naun kom kongay ka den nan bir kla yo adim bir kla yo ya ni ku mad kla de ni ala ngay danam bay vesa ala ngay danam bay vesa ni ba gu to ko ndo ko de gidi ndo ko ina juin ko kin jikama to adi kambe ke njamanat la bir kla yo ndo nat ni ku bureau exécutif et association ya eglise ou coopération évangélique Chata barne aye set ni wabai tuan si eglise ke ke arai kelanate ke aye set ke malang si wabai tuan ke kembe ke jamanat la. O eglise ke ni njigi kade arai kelanate ni nge ta kem ke malang ke kembe set ke dembe te ke ge. Ani dan si ke ni na awne ke kumrabai kendo ke bola ke wadin doa jidin doa ke jogi di miya na juani aye kelan ning ti kendo bandro jin doa ke jogi di mehe na ju. Juin ko ke njike meto. Kerang bayi konsey yang kato ke nananam bisite si inge takyam kemarang ke set ke njamanat ni ba nandoy ni ato. Adandoy ke koko kumbi arabar naive finever ni ato gashite. Kiam dogea neke diakones ni ke madame Jacqueline Mudeina. Ni ba ato kendo merkredi ndo kujogi di so wai takbe koko ade. Ik lagi rik tajilo solte kembang kemeh tajilo solte. Tapi jika ada ke Indo yang mabtu biar gosik ada isom ni abar na ni buku gigi ke kutigi di meh dot wa kelani kutigi di meh ta ni non tapi kata ke Indo ini ni jendigen bertarik gaji kujila apa. Il conseille ancien gni ni krevera altana jerome ni na jindigirumber to tari ngaji kujula
Ike dinam ko dina dina ko ngomibe ugongar félicité Moussa Moussa Tonal ugongar Ike Nicolas nana dum ugongar adum kijim nu nan iba Ike Madirange nan iba getoinar gir umbay oui que Girumbay Ngomibé Roymi Carole Ngomibé Alexandre Togianouba Aina Ronel Ngay Jimmy Nar Malang de Kunton and Donald Nathan and Aoun Kum Kongay Kadenan Berklayo Ya Ngokonde que Dengam Kutog Ake Nandode Ngokon Bob de Ta Eli Tran Ujibe Ugongar Elitra Nujube Ugongarni ni na chef de village que Taolo a dit Kembe que Besadat a dit Eli Tra Nujube Ugongarni ba gutok ndo marji ndo jogi di matay na jume ko gnji kema to Kembe que kumra ta di kem labdan ko botuko bir kla yonto nan ji sin gni girka que so do canton gni soso ya province que mandolo moyen chari o bay to nadni chef ya communauté Sara Majingani ke kembe kin jamana tla ke ik docteur Adnirji Sylvie Ngomi Benji gonan ke Maroc to ik ngi maji baya ina Sandra ina Anastasie Tajina in gonan ke Cameroun to Ezekiel na iba iba ngi kembe ke Conakry gonan ke Kidé Guinée Guinée to ik ala na iba ake Asra na iba si Jo Mbaki nji gonan ke France na nsi mbere klayon to. Ike to nga na iba nji gonan ke Burkina Faso to. Gani a Albert na to maden na iba. O konde ke nyin ba nji ni kembe ke Bangui te gonan ke République Centrafricaine te nyin ge na nde mbere klayon to. Na de dansi ka ilan nge kuto ning ti kendo samaji adi ndo kujogi ti Siri na juweni bai. Itaolo a dit quartier que Kembe que Besadat a dit Kembe que Besadat ko kadenjel nge guto nu bar lok maj kem kombiant ni que abakar kuyum tan majitolum chef de canton que Bekamba a dit dam que Dembo gan ganta nyonji Ramaya Jiji Yanji Mutomra Udumta Yiki General Wai Maji Ale Madame Borkum Emily Ake Girko Jia Tati Alata O Baito Ngaka Deku Ngaka Niki Mahamat Belna Madame de Gundon Ndondon Nathan Naun Kum Kongai Kadnenan Birklayo Dim Birklayo Ya Ngokon De Ake Bobo De Ngon Kiam De Nikingade Jinate Mahamat Belna Jinate Mohamed Belna ni bay mer ke kembe ke bekamba de guto ndo marjin do ko jogi di mata na jwa ko kinji kembe to ati kem la dan ko bo ke kembe kin jamena tla ber klayon to na den si ngir ko jia kachimia ke bekamba bengara o na den ngon ke dingam jogo na Mohamed Belna ndi goran ke gavota ke gir ko jere ke sar te gir ko ja sangare ke njini kembe ke dulu te gir ko jige ke kumra mundu gabia moy sara jilingala moy kolo dogere ke kumra kabasi se kabavito na ngir ko ja kamuge ke njini kembe ke njaba tla ke France te ik message jima dum gowi njini kembe ke moy sara o gir ka ke kanto be kamba ake shinge de kumalang naden simber klayon to shinge nan gern si ake mar tarag nin ji kambe ke njamenat la malang si naden si ber klayon to nan didan si ke al awon kenin kambe ke bekamba ta wosondo ko ikndo samaji ndo ko jogi di sirie na je nu ba nu ba ko tel ta kar ge ji to yi nu ba ngandanga gambe resig mamte de kar si go na ji ke do be te ji tele ka ro ko jarate

Awoy Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kagloa Sekade Manambisit Najika Dobet Mbang Boy Songan Gdoti Kutuso. Voilà, Najika Dobet Nike Takugado Tajilo Solto Bolanto. Kalas Koke Inin Takalani. Ade I Takala Niba Inik Vice Premier Ministre Konin Don Yan Klak Sodo. Yani mabtu bu kelayabi kecah degir jentu ada administration di territoire ou décentralisation ada nikel iman mamat ni nana wasukum got nikel nge kombi ada kendoi bola ni taba re ini ta ten ta ada ikin nge nako wasudo yani president gku sodo conseil ni gos na jiku bu kia kentan kum go yang kengetu onji majia kosuga ba nintoni ke dokumluji ke chat lango ya leba gengra loji koni dana la na barna afrika central ni tanana president ya conseil gendo tadana malanga de ndoi bola ni tabai ke hotel ni ndandi dot na rajison bulwa di lokasaya ke boni takumni ke president ngini golgu ke to kelugu ke bobo gitu ya be ke chado yegni parsanda ke adi diplomate ke ki abandrang ne ambassadeur ke baik ne nyine aran kala dokum loji ke chat ke lani takum de tumalang ta in order to ta kali nyine ta kala konto mandang ni ba conseil économique ki abarne inyo ya conseil économique socio et afrique centrale ni ki klaran ko mandang ni riwa ni taba kleran ni tamie kadie tanaji tanat ba tanaji tanati ku baiwa ke ran klok so do khos ko ni ke afrik santrat la dana bangni o naji ke so do yak ke yabi gnu so do beg ko ni ni lendo de gir butu ko ni inden gir da ba baito ni taba kada wegun to ndeng ndeng ni gi gi ba na ji ko so ro ya kung ni an na te nin ko mra na gi te ni be ge ko ni len do de gi ru bu tu nga an to te ade ni ne ko kum te ko ni president ya conseil économique ke y conseil social économique ke afrique centrale la ni ni ne ta da na da wa den na do jo tamia kada arane kleke sodoyani lo kleke ke ndeng ndeng ko malang obai to mayar ke kem klete ke kada anjiran maju nyani ki ande jikete no marug tu malang ke sodo kleke ye ko na do te ki ba to nika gluar aji injigina ni nai kon ber na ji ji ke awot kum te ta Nika Vice Premier Ministre Taba Najana Tetan Tenin To Adiliman Mahmat. Ada Nika Tetan Tenin To Idanangi Kombi. Ne Adron Tamye Kada Osikil Yankuni Gose Kulakon To Mandang Ni. Bay Najika Tetan Tadi Gula Raja Njigina Bay Kornbir Najajina Ni Awatukum To Undun Adaji. Mama dasi ke ngek ke sodo lo kleye ji lako adi minister ko ni an kleye ngek ko dumbir na ji ke marangir jinte ade minister ya communication ni